سکھائے جس تو ملے سو ملے پیارے تس کے لاگو پائے جو سکھ درشن پیکتے پیارے مکتے کہن نہ جائے ساچی پریت نہ ٹوٹئی پیارے جگ جگ رہی سمائے جو تد پاوے سو پلا پیارے تیری امر رجائے نانک رنگ رتے نارا

میں پائے حرمت کس نو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے خصم کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا موہ مو پانا کھائے جس دا دتا کھاونا اس کئی ایسا باس نان کو کمنا چلئی نال خصم چلے ارداس

گچنی میں پائی ہر کی کتھا اناہد بانی ہنس ہوئے ہیرا لے پچانی رہاو تے کبیر ہی راس دیکھو جب میں راہ سمائی گپتا ہیرا پرگٹ پیو جب گرگم دیا دکھائی ایسا پہلی کروپ خدا کو لکھنی سہ رہتے ہی ہے بری اب کی سروپ سجان سر

ہم بسم کئی مکھ لاگے سگلی رین سوئی اندھیاری گر کنچت کرپا جاگے جن نانک کے پرب سندر سوامی موئے تم سر اور نہ لاگے دیو گندھاری میرو سندر کہو ملے کت گلی ہر کو سنت بتاؤ مارگ ہم پیچھے لاگ چلی رہا پریا کے بچن سکھانے ہی رہے یہ چال بنی ہے پلی لکڑی مدری ٹھاکر پائی او سندر ہر کل ملی ایک او پریو سکھیاں سب پریا کی جو پاوے پھر سا بلی نانک غریب کیا کرے بچارا ہر پاوے کترا ہے چلی دیو گندھاری میرے من مکھ ہر ہر ہر بولی ہے گرمکھ رنگ چلو لے راتی ہر پیم پینی چولی ہے رہا ہوں پھرو دیوانی آول باول کس کارن ہر ٹولی ہے کوئی مل ہے میرا پیتم پیارا ہم کس کی گلگولی ہے ست گر پرکھ مناو اپنا ہر امرت پی چولی ہے گر پرساد جن

برا کہو ہم تن دیو ہے تار جو آو کرن ٹھاکر پرب تمری کس راکھو کرپا تھار جن نانک شرن تمہاری ہر جیو راکھو لاج مرار دیو گندھاری ہر گن گاوے ہو کس بلہاری دیکھ دیکھ جیواں صاحب گر درشن جس ہردے نام مراری رہاو تم پوتر پاون پورک پرب سوامی ہم کیوں کر ملے جٹھاری ہمرے جیے ہور مکھ ہور ہوت ہے ہم کرم ہی پوڑیاری ہمری مدر نام ہر سوامی رد انتر دشٹ دشٹاری جیوں پاوے کیوں راکھو سوامی جن نام شرن تمہاری دیو گنداری ہر کے نام بنا سندر ہے نٹی جیوں بیسوا کے کر پوت جمت ہے کس نام پریو ہے کپٹی رہاؤ جن کا ہردے نہ ہر سوامی تے بگڑ روپ بے رکھتی جو نگرا بہو باتاں جانے اوہ ہر درگہ ہے پرستی جن کو دیال ہوا میرا سوامی تنا ساد جنا پگ چکتی نانک پتت پوت مل سنگت گر ست گر پاچے چکتی چھکا پہلا دیو گنداری محلا پنجواں کر دوجا ایک اونکار ست گر پرساد مائی گر چرنی چت لائیے پرب ہوئے کرپال کمل پرگا سے سدا سدا ہر تیائیے رہو انتر ایکو باہر ایکو سب میں ایک سمائیے کٹ اب جھٹ گویا سب کھائی ہر پورن برہم دکھائیے اس تک کریں سیوک من کے تے تیرا انت نہ کتوں پائیے سکھ داتے دکھ پنجن سوامی جن نام سد بل جائیے دیو گنداری مائی ہون ہار سو ہوئی ہے رات رہو رچنا پرب اپنی کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رہو کہیں پھولے آنند بکھے سوگ کب ہسنو کب روئی ہے کب ہوں میل پرے ابھیمانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ میٹے پرب کا کیا

ساری محلہ پنجواں درسن نام کو من آچھے پرم آئے ہے سگل خان رے آہے پریو سنت پاچھے رہاو کس ہو سے بھی کس آراجی جو جس پہ سو گاچھے ساج سنگت کی سرنی پریے چرن رین من باچھے جگت نہ جانا گن نہیں کوئی مہا دتر مائے آچھے آئے پیو نانک گرچرنی

ایک مانو ایک آرادیا میری جندڑی ہے تینا ناہن کسے دی کچھ دارام گر سیویا ہے گر سیویا ہے ہر محل پایا میری جندڑی ہے چک مارن سب نندک کندارام جن نانک نام سے آیا میری جندڑی ہے تر مستک ہر لکھ چھڈارام بہاگڑا محلا چوتھا سب جی تیرے تو ورتدا میرے ہر پرب تو جانے جو جیے کمائی ہے رام ہر انتر باہر نال ہے میری زندگی ہے سب ویکھے من مکرائی ہے رام من مکھاں ہر

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا، پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے۔

کہن نہ جائی، پھر ساہا پات ساہا گر پیٹت من او ماہا، تھگل پراچت لاتے مل ساد سنگت کیسا تھے، گن ندھان ہر ناما جپ پورن ہوئے کاما، گر کینو مکت دوارا سب سرشت کرے۔

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت نہ آوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائی ہے درسن پیٹت ہوت آنند

جت ملندڑو ماں پھری پوڑی سارے لا کہو کون ہے جت پرب کو پائی سو مورت بھلا سنجوگ ہے جت ملے گسائی آٹھ پہل ہر دھیائے کے منیچ پجائی وڈے بھاگ

پیدائے خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض کب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے جب عزرائیل بطنی کب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن

کیا کریں، نام کے سوامی بسند توں ہرے۔ ہلے یارا خوشخبری، بل بل جاؤ ہو بل بل جاؤ، نیکی تیری بگاری آلے تیرا ناؤ، رہاؤ کجا آمد کجا رفتی۔

رہا وا آپ کندہ تول کرا جی آپ تولن ہارا آپ دیکھے آپ بوجھے آپ ہے ونجارا انگلا نیچے جاپ کر دیسی سنا وے تل جاوے تاکہ سنگت نہ

میں ہور کاؤ نہ ہی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ تجھ ہی پاسے وچے ترتی وچے پانی وچ کاس اگم تری جائے بکری سنگھ ایک پیسہ راکھے من ہر جب پرم کو دور کی جائے ہر کی وڈیائی دیکھو سنتو ہر نمانے آمان دیوائے جو ترتی چرن تلے کے اوپر آوے کیوں نانک ساتھ جنا جگت آن سب تیری پائے تو ہی محلا چوتھا تو کرتا سب کچھ آپ پہ جانے کیا تجھ پہ آپ سنائیے برا پلا تجھ سب کچھ سو جائے جہاں کو کرے تہاں کو پائیے میرے صاحب تو انتر کی در جانے برا پلا تجھ سب کچھ سو جائے تجھ پاوے تیویں بلاویں رہاو سب موہ مایا شریر ہر کیا وچ دیہی مانس پگت آئی اتنا ستگر میل سکھ دے میں ایک منمکھ تند پٹائی سب کو تیرا تو سبنا کا میرے کرتے تب سبنا سر لکھیا لیکھ جے ہی تو نظر کریں تیہا کو ہووے بن نظری نائی کو پیکھ تیری وڈیائی تو ہے جانے سب تجنو نت تیائے جسنو تج پاوے تسنو تو ملے جن نانک سو تھائے پائے کوئی محلا چوتھا جن کے انتر وسیا میرا ہر ہر جن کے سب روگ گوائے تے مکت پے جن

جن کو تر لکھیا تین گر ملیا تین جنم مرن کو پاگا اندروں درمت تجی کوئی سو جن ہر لگ لاگا جن کو کرپا پینی میرے سوامی تین امدن ہر گن گائے سن من پینے سہ سبھائے جگ میں رام نام نستارا گرتے اپجے سبد وچارا گر سبد وچارا رام نام پیارا جس کرپا کرے سو پائے سہجے گن گاوے دن راتی کلوک سب گوائے سب کو تیرا تو سبنا کا ہو تیرا تو ہمارا جگ میں رام نام نستارا ساجن آئے اٹھے کر ماہی ہر گن گاوے ترپت ابھائی ہر گن گائے سبا ترپت پاسی پھر پھوک نہ لاگے آئے دے جس پوج ہوئے ہر جن کی جو ہر ہر نام سے آئے نانک ہر آپے جوڑ بچھوڑے ہر بن کو دوجا نہیں ساجن آئے اٹھے کر ماہی ایک اونکار ست گرو پرساد راگ سوہی محلہ تیجا کر تیجا بھگت جنا کی ہر جیو راکھے ہے

پائی ساچے سرجنہارا جس سے خالی کوئی نہیں ایسا پربھو ہمارا سنت جنا مل منگل گایا دن رین آس تمہاری سفل دس پیتیا گر پورا نان سد بلہاری سملیا سچ تھان مان مہت سچ پایا بلرام جیو ست گر ملیا دیال گن